Hey, hey, det er Nicky fra Liga her, og du kan høre al vores musik lige her på partyfm.dk.

0: con los brazos, vamos, amo.
1: Hey, hey, det er Nicky fra Liga her. Og du kan høre al vores musik lige her på Party FM.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

spurgte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

med at kigge på noget lyd og problemer. Det ser ud til, at der er lidt lydproblemer med appen, men det kigges på. Teknikken er i gang.

Orange, send en sms. Hej Per Dobby. Hvad er det, vi prøver lige lidt? Jamen, det prøver lige det her lidt. Det her radio her. Det prøver vi lige lidt. Philip, skriv ind på chatten. Nu skal vi have hugget noget ordentligt på, hva'?

med Linda Pien. Skriv ind på chatten. Bare drik noget mere kaffe. Vågn op. Ja, ja, jeg skal nok. Let's dance in style. Let's dance. Orange skriver en sms. Men så er det jo kun dig. Ikke os andre, der prøver. Ja, ja, jeg ved det godt.

0: på lastbilen.
1: I stedet for at skrive det inde på chatten, jo. Altså, helt ærligt. Det er ligesom ham, der står der. Han kører også lastbil, jo.

Tinder, han skriver ind på chatten. Jo, Per, jeg kører rundt og kigger på damer. Ja, selvfølgelig gør du det, Tinder. Lars, han mener, han kan gøre begge dele. Nå, nå, nå. Multitasker.

lige sætte den der banger på. Og det var mig. Hvad for en banger? Er det den her, eller den før?

en dejlig torsdag her på Party FM. Kom gerne ind forbi chatten.

så skriver Pedersen ind på chatten. Du er gammeldags. Ja, for den der. Tina, hun har sendt en sms. I like it. Nå, så det kan du. Ja, det kan du.

Det var det, man startede med at høre dengang, den storsøsters kæreste hende inden for sodavandsdiskotek.

steder. Hvad står der inde på? Anden end at arbejde. End at slappe af. Dumme flue, altså.

står. Jeg synes, du larmer lidt med de der lyde der. Hvor blev du af? Hvor blev rovdyret af?

Orange sender også en masse lyd afsted. Altså, vil I gerne have, at jeg spiller en time mere, eller hvad? Er det det? Kom gerne ind forbi party5.dk/chat, eller join via appen. Det er helt gratis, jo.

Kone 73 skriver en sms. Du må gerne spille 2 timer mere. Ah, rolig nu, ikke? Tina sender en sms. Ja tak, nu har jeg parkeret for at skrive det på vej efter børnene og så hjem og pakke. Så gør jeg Langeland usikker denne weekend. Og så kommer Pedersen bare med en tommel op. Nej, okay så. Rolig nu, Pedersen.

så skriver han, ja, om dagen er der 35 grader lige nu. Oh my god. Jeg har det fint med 23 grader lige her inde i min studie.

Tina, hun sender en sms. Lytter i Australien, det er fedt. Du er verdenskendt nu. Ej, der er rolig nu. Det er radioen, der er verdenskendt, jo.

Så var der en, der tændte C-cam, men det ser bare mørkt ud, og man bare kan se rettet, der bare... Hold det der telefon stille. Op jeg er sindssyg.

Klokken er 21 nede i Australien nu. Oh my god. Tina, hun sender en sms. Lytter med fra Roskilde. Ah, men det var godt, Tina.

Hvem er de venner bekendte? Hvis du tør, luk den herind, jo. Altså, jeg siger ikke, man skal være tosset for at være her, men det hjælper. Det hjælper.

Ej, nu skal jeg være sød ved ham, Orange. Han er en flottere fyr, en flottere ung mand. Med en dejlig sprød stemme.

Pedersen skriver ind med chatten. Ja, det gør jeg. Får åbenbart gæster. Nå for den. Hvem får du gæster af? Hvad byder man uventede gæster? Jeg ved ikke.

Orange, kan vi få det på dansk vand, det der? Jeg forstår det ikke. Han sendte nemlig en sms. Hvad byder man uventede gæster et eller andet? Må I ikke forstå?

så skriver Orange en sms. Det er kaffe, min ven. Nå. Og så står Pedersen med en hammer. Det er ikke sådan, du byder gæster velkommen. Du skal ikke slå den ned.

0: Hey Pedersen,
1: er du bims?
0: Pedersen, skriv ind på chatten, kommer sgu an på, hvor gode venner man er. Nå for den der. Johnny, han skriver ind på chatten, vi skal have noget mere gang i. Mere gang i? Jo, måske på et tidspunkt. Det er jo omkring middag nu her.

med hunden. Den er klokken er over et nu. Jamen, så må vi hellere fortsætte.

en skål derude, vand sidder der i går. Jeg får lige en monster, en grøn monster. Hey Pedersen, hænger dine hylder lige? Skal du bruge et vatterpas?

Malene, hun skriver ind på chatten. Det er kun Pedersen, der får det gratis. Nå. Bare fordi man har lidt meloner foran, så får man det gratis, hva'? Ja.

Men husk nu, det er jer, der styrer lydene derude. Altså, jo flere lyde, der kommer ind, jo længere tid vil jeg spille, jo. Ej, sagde du det der? Ja, det gjorde jeg.

Mi7 skriver, du ved, hvor jeg er. Jeg ved ikke, hvor du er. Derhjemme. I din stol. Men i en pandekage.

0: hvad der skete med Store og Orange.
1: Det kan være, de ikke lytter med mere.
0: Det kan være, de arbejder jo. Nå ja.
1: Der er jo nogen, der arbejder i dag.

mal inne. Die Cayman, die drei aber runter, runter, runter, runter, runter. Hvad er det for noget Cayman, du snakker om? Det er inde på chatten. Det er inde på chatten.

så må vi se, om jeg spiller lidt i morgen. Det er ikke til at vide. Kommer jo an på, hvad for et ben man står ud af sengen på.

Partyman, han sender en sms. Så lav de pandekager selv, PR. Er du klar over, hvor hårdt det er, Partyman, at lave pandekager?

Tina, hun sender en sms. Tak for hyggen og musikken. Det var så lidt, Tina. Tak fordi I sendte sms'er lyde afsted. Det er dejligt. Fordi så ved vi, at I lytter med i år. Det gør det lidt sjovere jo, for os værter og DJ'er.

Vi snakkes, vi lyttes. Pedersen mener, jeg kan blive på Interkubingen. Nej, det gør jeg ikke. Altså, han kommer først på klokken 6. Nej. Alloj, op.

God eftermiddag, Party FM. Ja, så skruer vi lige tiden tilbage til 90'erne igen. Jeg håber, I kan klare lidt mere. Jeg spiller frem til klokken, den bliver 18, hvor DJ Googie er på med fiskeshowet.

Og som Kurowski siger, man kan aldrig få nok for 90'erne. Nej, heller ikke her. Men han skal se fodbold i dag sammen med vennerne, og det lyder lækkert. Med lidt vodka juice fra de gode 90'ere.

Ja, så fik vi også Nygaard og maleren på cam. Velkommen til I to friske drenge. Og I kan se, vi har også en, der hedder Poppy. Jeg tror ikke, jeg kender dig, men velkommen.

Den smukke Skjoldmø med på cam. Hej, Skjoldmø. Og Kong Kylling er også kommet med.

0: Ja, jeg kan se den kære Scotty. Han har samme fået gæster. Og igen en smuk kvinde med bare, man kun skal se bagfra. Kunne han ikke få dem til at sætte sig, så man kan se dem?
1: Party FM.

Ja, det var så lige Hungry Eyes i en 90'er udgave. Og så tænker jeg, når nu vi har fået ham Nygaard ind, så må vi heller lige give ham lidt at høre til.

Altså, Scotty, hvor finder du alle de smukke piger henne? Jeg troede, de var på Sjælland, men de er åbenbart i Jylland, kan jeg næsten regne ud. Jeg må snart overbesøge dig.

yeah, så skal vi også til en anden god kending fra den gang. Det er jo selvfølgelig Corona med Rhythm of the Night. Ja, som Sean Møs siger, jeg er simpelthen fedt og orange.

Og så kan vi simpelthen også se den smukke Findus, og hun er i fået bil, tror jeg. Eller også har hun lånt den, det ved jeg ikke. Men Findus, jeg håber, det er en nyere bil.

0: Ja, og du lytter selvfølgelig til
1: Party FM.
0: Og til jer, der lytter derude, hvis I tror, at vi er kommet tilbage til 90'erne, så er det, fordi vi har simpelthen taget en tidsmaskine og røget tilbage til 90'erne.

Ja, så skal vi sende en hilsen til Remepigen, som sidder i bilen og på vej hjem fra kursus. Kan du nu have en rigtig god tur hjem? Og ja, som partymanden rigtig siger, det er jo selvfølgelig MTV-alderen, og det var med Beavis og Butthead, og jeg er i gang med at finde noget af dem. De har jo lavet en del. Så skal vi over til en dansk gruppe fra 90'erne. Det er jo selvfølgelig Sound of Seduction.

Ja, så skriver partymanden herinde, at hvis man stadigvæk savner MTV, så kan man selvfølgelig gå på YouTube. Men Martin, jeg ved ikke, om du så det show, jeg lavede med musikvideoer bag mig. Det var kun 90'er musik. Så har vi også fået den fantastiske DJ Sjøne. Hej, Sjøne.

Ja, så kan jeg se, at maleren og footpigen har en lille diskussion om biler. Maleren mener, det er sjovt at have en bil, som andre ikke har. For eksempel min. Ja, det er vist den ene, der maler.

Og så skriver han, at far til tre, han er simpelthen blevet 34. Det er jo ikke nogen alder. Men jeg tænker, hvis man er far til tre, så bliver man jo nok lidt ældre indvendig.

0: Check this out.
1: Jamen, hvad søren, så fik vi også den smukke Pedersen på kagen. Og hun sidder stille i dag. Det er dejligt at se, Pedersen. Jeg hørte tidligere, da P.A.W. spillede, at du ikke sad stille, og du gik rundt med en hammer.

Jamen, vi siger Saktisk Holmø, hun skal ind og lave lektier med datteren. Og I må have et godt Gubbi-show senere. Det er som sagt lidt over en times tid, så kommer den kære Gubbi. Og så bliver jeg lige nødt til at spørge partymanden. Kender du den her gruppe? Så tager jeg hatten af.

jeg er glad for party, men jeg kan finde et nummer fra 90'erne, du ikke kender. Det er S-Express med Smoke Machine. Ikke deres mest kendte, men jeg synes faktisk, det er et rigtig fint nummer. Det er mange år siden, jeg har hørt det. Men vi er jo lidt over mere i trance, jo.

Ja, det ved jeg, partymand. Den kender jeg godt. Han skriver simpelthen, at Hampenberg har også lavet en. Der hedder Smoke Machine, a.k.a. Røgmaskine. Men partymand, du skal se mit næste projekt, jeg har lavet her i studiet med en røgmaskine. Det kommer til at løbe stab i næste uge. Det bliver sindssygt, partymand. Jeg bliver nok aldrig færdig med alt det. Men hvad fanden, så kommer der jo noget nyt.

så fik vi simpelthen Tove-pigen ind. Og til jer, der ikke kender Tove-pigen, det er Klokkeblomst A2. Og hvad hun efterhånden ikke hedder. Kært barn har mange navne, det er ikke sådan, man siger.

0: Og det gør hun jo så nymaler. Ja, det er maleren, der siger, at hun mangler at lave TYT. Det betyder normalt take your time. Men på Party FM er det lavet om til touch your tits.
1: Open your mind. Open your mind. Party FM. Open your mind. Open your mind.

En klokke siger, at vi skal også lave TYA. Det betyder touch your ass. Hvis I skulle være i tvivl. Ja, som Spenden siger, han arbejder. Jamen, du ser også meget kontreret ud, min ven.

Så spørger maler, om jeg kan styre en DD-skål. Jeg tænker, maler, du har jo øvelsen, så du kan vel lære mig det. Det er nemlig rigtigt, det er, hvad hedder det, klokke? Som Harske Huppe siger, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys. Men jeg kan desværre ikke sige det, da jeg ikke er fynbo. Og DJ Sjøne har lovet at låne mig den ordbog, han har på fynsk.

Hvor af gæster, det er der, hvor hun er træt i dag. Det kan jeg godt forstå. Gæster, de er krævende. Man skal jo opvarte dem. Jeg har haft Klokke og Sjøne på besøg. Ej, hvor var jeg træt dagen efter.

At jeg får at vide, det er et gamernavn. Det havde jeg næsten regnet ud. Der er nogen, der kommer herind, så kan jeg godt se. Det der, det er gamernavn. Men det kan nogle gange godt være svært for os herinde, der sidder herinde og skal fortælle navnene.

Og så ved jeg ikke lige, hvad Pedersen og maleren 77 gang i. De snakker noget om morgenkaffe, men det vil Pedersen i hvert fald ikke lave, for hun står ikke tidligt op. Så skal du heller ikke invitere mig, Pedersen, for jeg står også tidligt op. Jeg vækker folk omkring min 4-5-tiden.

så skriver partymanden, han bor i samme by som Scotty. Jamen, så kunne det da også være, at jeg lige skulle lægge vejen forbi partymanden. Ham kunne jeg også gerne give en krammer. Så kunne det være, at vi kunne mødes hos Scotty. Og far til tre er også fra Kolding.

Ja, jeg spiller lige et par numre her fra 90'erne, som er lidt specielle. Men ved du hvad? Vi skal jo prøve noget nyt en gang imellem. Ikke sikkert, det alt sammen falder lige i god jord. Men ved du hvad? Vi har lov til at prøve, jo. Det er derfor, det er Party FM. Så har vi også fået Kasper på cam. Velkommen på cam, Kasper. Kingdom er også kommet.

Så jeg har fået en sms fra Tina, der siger, at nu triller hun mod Langeland. Hvad sker der dog på Langeland? Og så beder hun om at spille noget, som kan overholde fartgrænserne. Det tør jeg ikke love, Tina.

til Dennis DJ-biler. Velkommen til. Og så fik vi den smukke Melinda på cam, som åbenbart har brugt meget tid i går på at få styr på sit internet. Men Melinda, du bor også så langt ude, så det kan være, det er det, der er problemet.

Ja, vi har altid en kamp mod Jylland og Sjælland, og sådan er det bare. Ellers er det jo ikke sjovt, vel? Men som jeg plejer at sige, I er jo landfast med Tyrkiet.

Og ja, jeg ved godt, Sjælland bliver kaldt Djævleøen. Det er jeg godt klar over. Det eneste, der irriterer mig en lille smule, det er, at man siger, at lige så snart man kører over broen, så er det københavner. Det passer jo så heller ikke helt. Jeg siger jo heller ikke, at Gubi, han kommer fra Nordjylland, vel?

Men det har jo været en fantastisk torsdag. Først så fik vi jo lige 3 timer med den fantastiske Per W. Og så har jeg jo selvfølgelig spillet her for jer de sidste 2 timer snart. Og så kommer Gubbi med 3 timers fiskeshow. Måske mere, man ved aldrig.

Jamen, hvad søren, Eternal Rose er kommet ind. Velkommen, velkommen, Eternal Rose. Det er sørme længe siden, jeg har set dig. Og hun har den røde læbestift på. Tusind tak, Eternal Rose. I know I've got to run away. Jeg elsker det simpelthen, det kan jeg godt sige dig. Når Eternal Rose kommer på, så vi havde en lille diskussion her for... jeg kan ikke huske, hvornår det var. Det er et stykke tid siden, men vi snakkede noget om, at jeg godt kunne lide rød læbestift. Og det har hun haft på lige siden, når hun jeg spiller. Fantastisk, Rose. To hold you tight, and you think love is to pray. But I'm sorry, I don't pray that way. Og ja, Melinda, jeg skal have et kys i panden en dag med Rose.

godt sige, at Melinda har en popo. Og selvfølgelig, Melinda, kan du det. Hun skriver, hun har en mindre røv, men hun kan godt danse. Men selvfølgelig kan du det, Melinda. Okay, så får jeg simpelthen at vide, at Pedersens er mindre. Så er det ærgerligt, Pedersen ikke er på

Ja, tusind tak for hilsenen herinde til mig, og ja, jeg er glad for, at I også er glade for det, jeg spiller. Men der er kun én ting for mig at sige. Yippie-ki-yay, motherfuckers. Men tag nu rigtig, rigtig, rigtig godt imod

0: Mine damer og herrer.
1: Now, boys and girls.
0: Højhuner og skidtfiskere.
2: Turn up your radio.
0: Så har vi atter losset alle normale skabninger over bagbordssiden. Og rækket rød stue til med ekstra mange af de fedeste og største hits.
3: Isn't that magical?
0: På med blinket bolværksmatros, for nu stikker kaptajnen helt af.
4: This is gonna be great.
0: Al normal opførsel hænges i kabysen ved siden af.
5: This radio!
0: For nu er I alle inviteret indenfor i fiskeshowet her på Party FM.
6: I finally understand those songs on the radio.
0: Her er DJ Goopy.
7: Ja. Man ved jo overhovedet ikke, hvordan man skal takke sig en orange for to timers fantastisk 90'er musik. Man får jo lyst til at tage ned til supermarkedet og købe fire net med appelsiner, og så bare begynde at jonglere som sådan en eller anden klovn fra Bennevejs, altså. Jeg ved ikke, tusind tak for noget opvarmning, orange. Det var skønt, det var rart. Især det der gode gamle 90'er. Jeg kan ikke have andet. Nå, vi er besiddet i 18. Det er torsdag. Vi skal i gang med en uges fødselsshow her på Party FM. Navn, det er Gummi. Og jeg er helt enholdt enig i dag. Grillerne er syg, den lille stakkels pust. Det vil sige, vores kære quiz, som vi plejer at have den sidste torsdag i morgen, den er nødt til at udsætte. Fordi vi skal være to mand. Vi står i loven et eller andet sted. Altså, kender jeg en, der hedder Mette, så skriver hun det i hvert fald lige på et stykke papir til mig. Men lad os da bare komme i gang. Vi skal derud af. Vi skal... Ja, det ved jeg ikke. Vi skal være sjove. Vi skal være dumme. Vi skal være, ja... åndssvær at høre på. Eller, det er nok kun mig. Men endnu en gang, velkommen til. Jeg håber, I får nogle fornøjelige timer her på Party FM. Den er dejlig torsdag med 3 måneder til jul. Jamen, hvem tæller? Jeg gør ikke.

Se, der er jo nogen, der gerne vil se, når vi svinger pølsen. Altså, jeg ved ikke, altså, der står et eller andet sted i en lov, at man ikke må svinge pølsen på cam. Det vil sige, når man sidder og spiser hotdogs, så skal man holde sit cam lukket, og det gør jeg bare. Det er også pænt næste, at lave helikopter med en hotdog. Jeg siger det bare, hold kæft, der er bare ristet løg over det hele her. Så er du ristet løg? Ja, de er kraftedeme så varme hernede, jeg siger det bare. Du skulle nok ikke have taget de her bukser på. Nå, ja! Der er børn til stede. Gud, kan du være ordentlig? Nej, ikke her, nej. Det er sgu også svært at være. Ja, nå. Vi skal i gang. Jeg har ikke nogen admin, så vi kan jo næsten gøre, hvad vi har lyst til. Jeg siger også næsten. Men derfor så skal vi jo stadigvæk have rock her klokken 19. Det er så mig, der bestemmer. Så jeg vandt i dag. Nej.

0: Jeg skal ikke det.
1: Jeg skal bare det.
2: Nej.
1: Jo!
2: Nej.
1: Jo!
2: Nej.

Ved ikke, hvad der sker? Rosen sender luftkys til mig. Hold kæft, de rammer hårdt. Kan du sende dem lidt blødere? Og for helvede også, hvad sker der? Jeg skal lige sidde og vinke til alle onkel Gubi her. Altså, jeg sagde, søs, hun er også inde på chatten. Søs, ja, jeg har en lille søster, hun er inde på chatten. Jeg har snakket i telefon med i dag, det var jo helt vildt. Kan vi nu kigge, hvad der laver med den kniv der, for helvede? Jeg er lige ved at skille en amerikaner af med en stor, kæmpe kniv, men... bonsai. Det hedder ikke av, det hedder ad. Advokat, ad. Jeg kan ikke lide det lort.

0: Rosen spurgte mig tidligere i dag, om det stadigvæk blev til noget med det der med Halloween over ved Tina. Ja, det gør det, Rose. Det gør det da. Så Rose og jeg, vi skal over til Tina over på Sjælland og skræmme børn til Halloween. Det bliver rigtig, rigtig godt. Og dermed så har jeg egentlig brug for jeres hjælp derude, lytter. Hvor helvede får jeg fat i sådan en slagterkittel hen? Altså ikke sådan en udklædning. Jeg vil fandme have en original, ægte England. Hvor helvede kan man få sådan en hen? Er der nogen, der har sådan en til at ligge eller hænge, som jeg godt må arve eller få eller give et lille beløb for? Fordi så vil jeg gerne have sådan en. Jeg skal slagte børn, har jeg hørt. Og jeg skal også nok lige ned i Røde Kors-butikken eller genbrugsbutikken og købe nogle økser og nogle knive og sådan kageruller og hvad man nu har som slagter. Pølsepresse måske. Ja!
1: Uh-huh.
0: Husk nu tøjser, drenge!
2: Trusseløst for os, at vi har det her.

0: fucking lortet.
1: Det er sådan noget, man ikke lige tænker over, så ikke får det at vide.
2: Nå, så kan vi jo godt køre hjem.
3: Det er rykker max det her.
4: Vi kører den ind med penis.
5: Lad os køre den ind med penis.

Yeah. Det kan et eller andet, altså man skal jo bare spørge pænt her på bommen. Nu har jeg i hvert fald fundet nogle af de der indgangsforklæder, de bruger. Kan se, Skjoldmod startede Mini-Me, hun har været i Biltema. Var du købt en bil, eller bare noget tema? Så har du fået en ballon? Ja, okay. Jeg vil have en sjov ballon. Nå nej, det er ikke sådan, den er.

Rose sender billeder med tænder. Det er... Nej, Rose. Nej, du skal ikke lade vampyr nu. Nej, du kan bare suge det. Suge! Suge! Undskyld, suge!

Åh ja. Når jeg sidder og kører, så er jeg himmel og skør. Fordi jeg er en chauffør. Undskyld, jeg har en lige spørgsmål fra en ven. Hvor mange gange skal man være til det der nadver inde i kirken, før man har fået en hel Jesus? Eller man har spist en hel Jesus? Nogen, der ved det?

Ja, nu bliver det sagt, du kommer jo aldrig i kirken. Nej, man skulle også spørge for en ven, for nu har han været til nadver så mange gange. Og det her er Jesus Kristi lemme, og så var det, han spurgte mig, Gud, kan du lige finde ud af, hvor mange af dem skal man have, før man spiser en hel Jesus? Det er da egentlig et godt spørgsmål. Er der nogen, der kender den her?

0: noget om snakken, der skal hældes bajer i nakken.
1: Kan du lide Pinocchio-kugler?
2: Nej.
3: Fuck
2: Krille. Ikke fuck Krille.
4: Jo! Du larmer, du Krille.

0: Yeah. Det er jo simpelthen torsdag.
1: Det er en trusseløs torsdag på Party FM.
0: Det er lige præcis det der.
2: DJ Gubi.
3: Kort og godt, han er dum svin. Færdig arbejde.
0: Ja. Dumme svin kan jeg altså også et eller andet. Jeg siger det bare. Jo. Nu er du egentlig 6:30 helt ude at løbe. Endnu en af dem, vi kender. Lige præcis. Det er jo sådan, at om lige præcis en måned, den 24. oktober, altså vi skal lige lande det der 9-tal til 10-tal, så kommer Footpil til goddag, goddag, hej Gubi. Hej Footpil. Og så fandt Footpil ud af, hey, vi skal drikke nogle, bajer, vi skal spille noget tyrolermusik, og vi skal være lumre, altså totalt lumre tyrolerfest. Altså, jeg tænker, det er sådan, hvor hun kun har kjole på, så glemmer hun både BH-trusser. Men det tager vi til den tid. Så skal jeg nok lige have dørene lukket, for ellers så fløjter det fandme hele natten her. Og så har jeg lige fundet ud af i går sammen med Tanja F. Eller, jo, var det i går? Nej, det var i forgårs. Nej, det var i går. Nu skal jeg tænke mig om. Var det i går eller i forgårs? Det er også lige mig. Det var i forgårs. Jeg har fundet ud af sammen med Tanja F, at fugle, det hedder altså ikke fugle mere. Det hedder piphandsjot. Godt. Så vi skal have øl og piphandsjot. Det tænker jeg ikke, man skal ud i, når man er fuld.

0: kraftedeme ikke hele homo Danmark, hvem jeg ligger og ruder rundt med, mand. Jeg har kællinger til hver en lillefinger og hver en tonnegl, hvis jeg har lyst til det.
1: Ja. Det er der, det er for tæt, der. Det går nok, det går nok, det går nok. Det hele det kører, og vi skal høre, eller et eller andet, jeg ved ikke. Gud, hvis jeg fører noget, ja. Der har jeg leget med gummiged og tiptræler. Det kan jeg også et eller andet. Lige bortset fra, når det blæser, så har man græs over hele, ja, tøjet og i håret og alle steder, mand. Altså, jeg gik kun og ventede på, at der kom sådan en anlægsgarde. Nu skal du krafte med tæsket, skal du. Hvad? Ja, jeg skal slå græsset. Nå. Vi har kraftedeme også voldelig anlagt. Nå! Det så skal rime. Velkommen til fiskeshowet. Her kan man få en på hovedet.
2: Ah! Gubi!
1: Ja.
2: Ud!
1: Ah, ja.

0: Se, der er jo gået andet sket det her i løbet af ugen her, siden jeg har sendt sidst. Vi ser, hvad det var. Det var simpelthen bonket hovedet. De kunne i kontorstolen her. Nå. Så har jeg fået ros. Jeg var udspillet til et sølvbrøllup i lørdags. Det har jeg fået ros for. Jeg kan slet ikke, magte alt det ros. Tænk nu, hvis der er nogen, der så ringer, ikke også, og så spørger, Gubbi, kan du ikke komme og spille til vores sølvbrøllupper? Ej, fandme nej, så skal jeg til at arbejde, jo.
1: Tænkes der på hårdt fysisk arbejde, så vil jeg godt tillade mig at sige, at det normalt ikke er noget, jeg beskæftiger mig med.

der man får spørgsmål, og den, der stiller spørgsmål, hvad hedder det nu, kommer faktisk selv med svaret. Krille, prøv lige at læse din sms, du kender svaret. Krille, han skriver, hvorfor larmer du så meget? Vi er der nogen, der prøver at sove her i firmaet. Hvordan fjerner man en hovedpine, der er 16 timer gammel? God spiller. Krille, der var svaret. Det kaldes blodomløb. Jeg tror simpelthen, der er stillestand i hovedet på dig, Krille. Jeg er ked af at sige det. Krille stiller ned på torvet, og så siger, kom tag mig. Jeg er Krille fra Party FM, kom tag mig. Og så kommer der sådan nogle lyderlige handhunde og begynder at humpe dig.

Ja, ha, ha. Så er der kommet en sms fra Krill igen, hvis der er en sinds... Hvad står der? Sinds-tilstand. Nå. Så er det der en form for tilstand ind i hovedet, bare for en gang skyld. Jeg tager en spiller. Det er også lang tid siden, jeg har spillet Superkabal. God idé, Krill. Husk i Superkabal, Krill, der må du ikke bruge sex.

elsker bare, når skat, altså Pedersen, hun skriver til mig, hey skat, det er din tur til at lægge vasketøj sammen, hvor jeg så bare svarer, ja, det gør jeg, når jeg er færdig, så kigger jeg på det i morgen. Så skriver hun, skatter, jeg gør det, ellers så sker der aldrig. Det er rigtigt. Det er nemlig lige præcis rigtigt.

0: Og skatter, du behøver ikke at finde nye trusser frem, for de gamle skal jo først lige blive beskidte først. Det kommer jo ikke til at ske. N44, det bliver ikke startet i fiskesøvde med Gubi. Ligesom det plejer. Så drikker vi også bare, og gør vi det? Ja, det gør vi.
1: Skål.
0: Ja, fandme da. Moin, Heine. Nu skal jeg bede den skatter have taget det selv på, du elsker. Jamen, det får jeg ikke lov til at sove, eller se, sove. Se! Fordi jeg sover jo på sofaen sammen med lastbilen med de mellemstore hjul, som er ren og må stå i en stue, så hvis den ikke krasser i tapeten.

I skulle da have set med skatten der, da jeg tændede snap af min gummiged i dag. Så siger hun, nej, det er alt for meget smadret på. Hvad snakker du om? Jeg overvejer, at vi skulle have mudderbrød, end du og jeg bare i skoven, altså. Oh. Jo, det er det der, hej Per. Per, jeg hænder lige noget. Skal lige se, hvad jeg har.

dejlig, dejlig, dejlig, dejlig, dejlig, dejlig, dejlig, dejlig, dejlig, dejlig. Torsdag. Per, han siger, at vi skal have en ny vejrudpære. Nå ja, du skal snart have en ny lastbil, du kører Mercedes. Jeg ved, hvad jeg ved, hvad. Det hørte jeg i hvert fald sidste dag. Per, ved du hvad, du kan være rigtig, rigtig heldig, at når du kommer tilbage fra ferie, der på mandag og starter i lastbilen, eller... Nej, det kan du så ikke. At der er nogen, der er ude at køre den, og så har de smadret den i mellemtiden. Så der står sådan en smadret Mercedes, og så siger de, hey, prøv nu lige at se her, der står en spritny, helt ny Volvo til dig. Så spørger Per, om jeg savner at snakke med ham. Næh, det er faktisk dejligt roligt i kabinen lige nu. Jeg snakker med alle andre, fordi det har jeg jo sådan set tid til nu. Rose, hun ringer. Mus, hun ringer. Heksen, hun snapper. Pedersen, hun kan ikke finde hendes BH. Og så siger, skat, den ligger over ved reolen. Og så kigger hun over til reolen, så ligger den derovre. Ja, ja. Det var vist der, den havne, der rev den af der sidste, altså. Så jo, ja, Per, du behøver ikke lige at ringe lige nu, fordi alle de andre, de har faktisk fået taletid, siger jeg. Siger det bare. Sidst er der ringet CT, der glemte jeg vist at tage den. Åh, ja. Det kan jeg også imod, det er mig. Kan vi huske, at Volvo også godt, det tænker jeg også.

Jackson, den fortæller du helt selv. Ej, okay, det er gubbishow, så kan vi godt læse den. Minnie Jackson, hun skriver til mig. Bare sig til min mor, at hun snapper for mig, der sutter for lidt.

0: Altså, jeg kan godt lide, at jeg skal lave lummerradio med en pige, der ikke engang kan mærke, at stemningen inde på chatten er ved at være en lille smule lummer. Hvad fanden sker der? Footpin? Er du bedøvet, eller hvad? Har du slugt noget hvidt, som ikke er mælk?
1: Ja, jeg har fået salat med creme fraiche dressing. Mm-hmm.

0: nemlig altså Lummerradio med Gubi og Footpin den 24. oktober. Tema oktoberfest, så vi skal have til rulletøj på, og jeg har måske kommet til at sige, at jeg glemmer, hvis der på boxershorts i de der lederhosen der, så må vi se, om jeg får røde slidemærker af koen. Jeg sad så lige og tænkte her i lastbilen i dag, det må du ikke, Gubi, for du skal også holde øje med trafikken. Jamen, det gør jeg også. Jeg sad så og tænkte, at jeg skal faktisk have de der lederhosen på 2 gange i oktober i år. Uh-huh. Jeg skal til Tirol og falde sammen med mine de gamle her den 10. Oh ja. Yeah.
1: Kan jeg også ikke lade noget.

0: Altså, jeg ved ikke lige, hvad det er, mini-heksen er gang i, hvor det er noget med mor. Altså, jeg skrev til din mor i dag, hun kunne jo stå ude ved en eller anden af de der restepladser, jeg kører forbi, så kunne hun jo lige hitchhike der på lastbilen. Men jeg tænkte også, hvis jeg skulle have taget en med, så skulle hun nok have stået i sådan en lille kjole der, du ved, lige og løfte op, så man kunne have set strømmebåndet, så var det nok mere overtalende. Ja, nu skal man jo tænke på, at jeg kører med dyr, så jeg tager jo næsten alt med. Ej, gummi! Ej, jeg har ikke kørt dyr i dag. Jeg har kørt tiptræler. Jeg elsker bare min vognmand, som siger, at ja, vi skal køre i morgen, siger han så. Ja, men lad bare tiptræleren blive på. Hvorfor det, siger han så? Ja, ja, så går aflastningen noget hurtigere, siger han så. Og der er en anden fordel. Nå, hvad det, siger han så? De kan læsses med gummiged. Ah, okay, jeg synes også, at jeg lige havde fået en god idé. Ah, det er bare gummi igen i stallen, og så fylder vi skoven, og så ud igen og tipper af. Det kan da ikke være så bøvligt. Jamen, du skal jo ikke have dem alle sammen med. Nå, nej. Er I klar til rock derude?
1: You seem to be impressed.

0: Trusseløs for os, så har de her.
1: Puh, her er stærk ostekugle.
2: Yeah. Let's get naked.
3: Så kan vi jo godt køre hjem.

0: Altså, man får lyst til at sige, når han ikke er her, ham der Krille, ikke? Og så har jeg jo frit valg, så fuck dig, Krille!
1: Denne uges Classic Rock. Kids.

0: sådan der. Denne uges rock her i festeshowet. Først så var det selvfølgelig Stjørnet, Anna Fjørel, Outlaw, efterfulgt af tyske, de bøse onkale. Og gute freinde. Ja, ja, das kan jo etwas, oder? Næh, der er heksen, som ikke ville være ude og kubi og køre med kubi i dag. Hvad fanden? Jeg har lige sagt til din datter, at du har haft en kjole på, lige stået trunget ned op der, så man kunne se strømpebånd, så havde jeg 100% taget dig med. Og vi bare lader os derovre til en dyretransport. Kæft, det koster.
1: Ja, ja. Nå, men lille heksen der, hun havde jo ikke tid til at lege med Gubbi i dag. Hun havde så mange ting, hun skulle nå.
0: Fik jeg egentlig sagt, at jeg skal til fest sammen med heksen her den 3. oktober? Både hende og jeg, vi er inviteret til den samme fest. Og en eller anden mærkelig årsag, jeg ved ikke. Så siger jeg jo, heksen, hende der Maria, kender du hende? Ja. Hvor godt kender du hende? Rimelig godt. Hvorfor det da? Ja, ja, hun sagde, hun kendte dig. Okay, ja, det er vel ikke for noget godt. Ej, så siger heksen, hvor godt kender du hende? Hun er min lillesøster.

Jeg skriver heksen, det er jo allerede en dyretransport, når du kører den. Ja, hold nu kæft. Skal du ikke høre min joke her? Jeg tager bare de... Den har jeg haft med i dag. Haha! Jeg har taget dit flyveredskab. Det hænger stadigvæk på siden af min trailer. Jeg har nemlig stjålet heksens kost. Jeg siger det bare. Og lige om lidt, så sidder heksen. Jamen, det er min skyld, du fik morgenrejsning. Nej, det var ikke din skyld.

Pedersen! Det var din skyld, jeg havde morgenrejsningen her til morgen. Så du ikke, hvor godt den stod? Åh, der er i mørket med lys på. Ah, det er næsten som Halloween.

Christina, hun sender en sms, så er der stop på Fyn. Samler at kunne sende en sms ind med gode idéer. Man kan ikke både køre bil og sms. Tina, du er kvinde. Du burde multitaske.

0: Så skriver heksen ikke mindst, skulle jeg opføre mig ordentligt her til morges. Ja, ja, der kom sådan en halvmørk snap. Kom an. Jeg har nu snakket om min rock, at jeg har fået ros for i lørdags op til flere gange. Jeg ved ikke, hvor mange der har skrevet, altså, for der var med til den der fest der, det der sølvbryllup. Så har jeg fået et par snaps, hvor der faktisk er en, der påstår, at Gubi han har en speciel personlighed. Hvad? Jeg ved ikke, om jeg skal sætte mig til at græde eller være glad eller... Det kommer sgu bag på mig, at jeg har en personlighed. Den ved jeg ikke lige, hvor den kom fra. Jeg har aldrig følt mig som sådan et...
1: DJ Gubi.
2: Kort og godt, han er et dumt svin. Færdig op.
0: Tanja, hun sagde det faktisk også til mig i mandags. Gubi, du har faktisk en fed personlighed. Og så siger hun til mig... Jeg er kraftedeme misundelig på den kvinde, der får dig som kæreste næste gang, siger hun så. Nå, siger jeg. Jamen, du ved jo godt. Tanja, hun sidder inde på chatten. Hun ved det godt. Du ved jo godt, jeg har haft cross på dig i mange år, indtil jeg fandt Kasper, ikke? Åh, det ved jeg godt, Tanja. Så jeg håber lige, at jeg finder en kæreste eller et eller andet, inden Tanja, hun bliver single. Haha, undskyld, Tanja, det var ikke så fedt. Tanja, hun kommer styrtende. Åh, ja. Jamen, jeg ved fandme ikke, hvad jeg gør. Altså, jeg får at vide her, der er alle vejene. Gubi, vi har et cross på dig. Jeg har et cross på dig. Ja, den der, der, hende der, hun har også et cross på dig. Hvad? Men hvad fanden er det, jeg gør? Du sidder bare her og mig. Er det fordi, jeg har et had til Tuborg? Er det derfor, folk godt kan lide mig? Nej. Claus, han har også et cross på mig. Jeg kan da bare se selv manden begynde at få cross på mig. Tak, Claus. Jeg kan også godt lide dig, min kaptajn. Hvilket minder mig om, vi skal have en kaptajnsang? Skal vi ikke? Det tænker jeg, vi skal på et eller andet tidspunkt. Jeg skal bare lige finde en. Jeg skal bare lige finde en, der passer til os. Altså sådan et par næsten alkoholfri drikkende mænd, altså.
3: Seid ihr bereit für die nächste Stufe im Aquagen-Zyklus?
0: Ja, ja.
3: Dann zieht euch warm an.
0: Das tun wir denn. Ja, man, ab geht's.
3: Ab geht's. Ab geht's. Ab geht's. Ab und ab geht's. Ab geht's.
4: DJ Gubi.
5: Jeg skal ikke derover. Jeg skal ikke. Det derover, det er psykopater. I bindegale. Det er en flok. Maniacs.

0: svenske. Jeg kan godt huske den her, for da han var yngre. Ej, fem år, fedt nummer. God gamle tyske aquagener partialarm. Åh, det er godt.
1: Det gør jeg i trussen.
0: Nå nej.
2: Det er
0: en
2: trusseløs torsdag på Party FM.
0: Altså det her, det lyder lidt forkert, men Roses kugler, de har lige siddet og glimtet her i aftensolen.

Du er skatter! Skatter! Jeg har simpelthen sådan musik i den i dag, jeg har. Må jeg ikke godt spille i din store hal? Jeg skal nok love, at jeg slaver selv udstyret ind.

Kinders sender en sms. Ej, jeg kan ikke muligt til noget. Så kør bilen, med børn. Så håber du bliver længe endnu, så der er køremusik, så der er et hjerte. Så skriver Nadia, spørger, hvor gammel er du, Gubi? Det kan jeg ikke huske.

Fuld pin, hun siger, det er noget med 30 års erfaring. Jeg ved så ikke lige, hvad det er, jeg har erfaring i. Det er måske den der personlighed. Det er nok den, jeg har arbejdet på i 30 år. Og Per, han skriver, alt for gammel er.

Partymand, han skriver, du er 18 med 30 års erfaring. Tak, Partymand, det var sådan, det var. Og Maestro, han skriver, det er bare en alder. Det er, den alder, jeg skammer også bare blot tal. Ja, det er et eller andet, der står på en fødselsattest et eller andet sted i et arkiv. Så længe, altså, der kan jeg jo så trøste mig med, Maestro, at så længe den står i et arkiv og ikke på et museum, så

Så er der bare på køleskab og rens for, og det er da en dejlig ting. Nå, men nu er vi lige halv 8 på en torsdag, det er den 24. september en måned til, så skal jeg lave lummerradio og tyrolerfest, og et eller andet med footbean og andre åbenbart siger footbean. Og så var det jo noget med, at den 7. november, der skulle jeg op til Rendsborg med nogle tøser, og vi skal op og lave... vi gider ikke Tuborg juleøl, så vi laver vores egne juleølsmagningsprogram, men jeg tror ikke, hvis de går igennem. Det er også lige meget. Og der er noget med, at jeg skal i hvert fald have heksen med, og jeg skal have mini-heksen med, og footpeeper, hvis også frisk. Så er spørgsmålet om Pedersen, hun er også frisk på at komme en lille smule syd over. Fordi hun spurgte mig sidste dag i en snap, det var i søndags, hvad for en fest? Ja, den 7. november, Pedersen. Så hold op med de her hørebøffer her, agtigt eller andet. 7. november. Ja, det er dagen efter juleølen bliver frigivet for helvede, mand. Kom nu ind i kæmpen, skat! Jeg kører gummigen ind i soveværelset i nat, når du sover. Så skovler jeg dig ud af sengen.

Du, heksen, har du egentlig fortalt Junior, det, at hvis hun ikke opfører sig ordentligt den 7. november, så kommer hun til at ligge og holde mig i hånden hele natten? Og hvis hun ikke kan finde ud af det, så har jeg hånd i ham.

Og så er der en, der blev vågen, hva'? Og så snakker jeg ikke om hunden. Hey skatter! Hey skatter, ved du hvad? Jeg fandt en sang på din patter.

0: Finster kvindelige pikslips, jeg siger bare. Nu er jeg nødt til at være nysgerrig. Nu er Mia også gået i seng, så kan vi godt være lidt frække. Oh god. Ja, det skulle jo minde lidt om The Stripper i Amerika derovre, men det blev det ikke helt. Det er 4-sport motorvej på Sjælland jo. Maestro, han skriver, og han vil jo altid være sikker på, at vi får sms'en, så han sender jo altid to.
1: Ja, det er jo ikke noget, jeg gør. Det var min telefon.
0: Ja, det har vi hørt før, Maestro. Det er mægtigt. Oh, godt. Tilbage til 1990, så er med Technotronic og Pump Up The Jam. Hold kæft, en klassiker, mand. Ja, det er lige så klassisk som min bajer, jo. Skal du hun skriver Gubi, så længe det er voksenkodesprog, så fatter hun ikke en skide grin, og det kommer højst et...
1: Hvad mener Gubi med det?

Altså det vil sige, hvis hvis jeg for eksempel kigger på heksen og siger, hvad så? Skal vi til madrasbal på hotel under dynen, så fatter hun den ikke. Altså, jeg kommer jo fra en ekskæreste, der farvede vi jo tit hår. Vi kiggede på hjertet, og han siger, skal vi farve hår i aften? Ja, ja, siger hun så. Og ikke en af børnene, der opdagede, at hun ikke har fået farvet hår dagen efter. Og da de blev lidt ældre, mor, skulle du ikke farve hår i går? Jo, men vi faldt i søvn på sofaen.

Du, Rasmus, hvor mange dyretilladelser har du?

gentlemen, hun spørger med overlæg, nej. Det er godt, jeg ikke har repeat på. Jo, Rensborg, inden tænker du, hvad det er, jamen, jeg kommer dyr den 7. Jeg er bange for, at jeg er ved at importere en zoologisk have op i dit hjem, altså. Du kan bare se Pedersen med blødt, det er ligesom i lort, ikke? Og hun griner som sådan et marsvin, altså. Jeg tænker også, hun grunder sådan. Det skal nok gå godt, det her. Haxen, hun skriver, tror du, at Rensborg har alt for lidt? Ja, det tror jeg også. Tina, jeg tager nogen med fra arbejde, det skal vi nok få hen. Eller ikke Tina, siger Haxen. Ja, nu begynder jeg af for helvede. Det skal fordi jeg sidder og læser sms'er på Tina, det skal der være med. Det er stadig ikke bedre end mig, nej. Så skriver Rensborg, åh gud, kan du ikke bare kalde mig Gubi, altså? Jeg har sgu da lært dig, Knægt. Per, han skriver ikke dræbe Pedersen, altså. Jo, jo, det er jo min skat, så jeg skal nok puste i hende senere. Jeg kan bare ikke lige finde ventilerne. Per, har du sådan adapter til de der ventiler, hun har? Det er sådan nogle store nogen, du ved godt. Det er dem der på racercykler. Man kan kun finde den til lastbilen. Gubi, du er ved at ødelægge Pedersen, det ved du godt, ikke? Mhm. Hey Pedersen, skat her! Husk at trække vejret, ikke?

0: Velkommen til fiskeshowet. Har du aldrig været her før? Haha, du kunne glemme noget.
1: Oh god.
0: Så skriver Rasmus, så længe dyret ikke... Nu skal jeg lige se, hvad der skal lige op og hente her. Nu går det stærkt. Ikke i bidder for hårdt, så har jeg dem alle sammen. Cool. Come on. Okay.

Skal du skatter? Skal jeg starte kompressoren op, så vi kan give dig noget luft, eller hvad? Jamen, jeg har den lige herude. Jeg kan hente med det samme.

0: godt lide foodpin. Ikke det, man kalder en osterejse. Hvor skal vi hen? Med en osterej, ikke? Da den dog var større. Gud, vi har Per, nu er det ikke sjovt mere. Jo, jo.
1: Pedersen med blød dag som i lart. Jeg pakkede min task, og så begyndte at
0: task. Ned mod skolen, og jeg følte mig her frisk, da jeg kom ind. Du skatter, du skal lige passe på, ikke også? Jeg kommer i lastbilen med de mellemstore hjul, ikke? Og den kan vi også blæse op. Yeah, you got to blow it up, don't you know?

0: lassen. Oh yeah.
1: Vi har ødelagt Pedersen. Ja. Det er bare fanden, der er så dame her. Og så sidder hun bare der, og så kigger hun på en små gris, der siger... Nå nej, det er ikke sådan, I siger... Ew.
2: Kasper!
1: Kom herop! Ew.
2: Kig op! Hvad? Hvad? Hvad? Ew. Her kom ned! Kom ned, Pedersen!

0: Du skatter vejret, ikke også? Ind, ud, ind. Det er ligesom i soveværelset. Ind,
1: ud, ind.
0: Og så sætter man farten op. Ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud, ind, ud,

0: Må man godt drille sin skat? Det må man gerne. Nå nej, vi må... Jo, det må vi gerne. Nå. Nå. Du skatter, jeg hørte lige ude i byen sidste dag, ikke også? Jeg var lige nede på Rofabrikken, ikke også? Så sagde de, ved du hvad? Hvad? Jeg ved, nej, det ved jeg ikke. Jo, du gør. Nej, så sig det dog. Hvad ved du? Nej, jamen, sig nu, hvad du ved. Nej, sig, ja, du ved godt, din skat derhjemme, ikke? Hvad med den hende, jeg gør?
1: Under krigen kaldte man sådan nogen som dig for en feltmadras.

1667 spørger Gubbi, hvem har lavet den her sang? Det er jo, jeg vil næsten kalde ham husorkester efterhånden. Det er vores kære ven Guldbandits. Det simpelthen har været i gang, og den hedder Flag of Booty! Er det ikke værd på tide, vi skal have den her?

0: Det er lige at spørge, Pedersen, er du okay med Playstation? Pedersen? Er du okay, skatterbas? Du har fået helt normal farve.
1: Ja, du er normal. Nej, jeg er Matas, jeg er stribet.

Du er Pedersen, eller skat? Altså, du burde egentlig arbejde nede i apoteket. Slangeapoteket. Det er sjovt, at apotekerne altid har noget med dyrenavne. Så er det løbeapoteket, så er det svaneapoteket. Altså, Pedersen kunne arbejde i slangeapoteket, men det er der, hun tatoveringer, hun har på ærm. Og så spørger Rensborg, om jeg har spurgt Pedersen om, hvad hun har gjort af Findus. Det ved jeg ikke. Er den ikke over i buret? Nå nej, det var kok jo. Gubbe, hvad laver du egentlig med mit marsvin? Jo, jeg blev tørstig. Jeg havde lige lyst til kok jo. Den piver jo helt vildt. Jeg har kraft det, men jeg har ikke fået lovet af den.

Er der nogen, der ved, om WD-40 virker på pivende marsvin? Det står godt nok kun på dåsen, at det fjerner mislyd. Simba, kom lige her. Vi skal lige prøve noget med WD-40.

Oh ja. Altså, jeg ved ikke, jeg tror bare, jeg lader telefonen blive hjemme i morgen. Jeg har på fornemmelsen, at Pedersen eller Skat eller ekskæreste måske skriver mig i morgen. Du kraftig med en lort, du er. Og jamen, så er det noget. Jeg kunne vide, om lortet har en personlighed. Altså, jeg ved i hvert fald, en lort har mange venner. Fluevenner.

Ved du, nu skriver jeg, var jo lige stoppet, og så spørger jeg, hvad ryge eller drikke, så skriver hun grine. Nå, kan man fandme også blive afhængig af det nu, at man får i helvede, hvad? Hey, så, hey, Pedersen, det er da godt, du ikke hedder Flip, hva'? Grineflip. Ej, okay.

Ej, nu skal det ikke noget med at bide, vel? Nej, nej. Jeg sutter bare kraftigt hårdt. Ja, det er godt, hvad der er, din grinebider. Er der ikke noget med, der ligger et tankfirma, der leverer ilt og CO2 og sådan nogle andre ting op i, i Færdslev? Kunne vi ikke lige få en tankvogn ud til Pedersen? Jeg tror, der mangler noget ilt i den der lejlighed efterhånden. Bare slang den igennem vinduet, og så bare lukker du bare op, kammerat. I kan sgu da også give hende lattergas. Nå nej, det behøver hun nok ikke. Du Pedersen, jeg tager lige at tænke på, hvis du skal til tandlægen, så er det nok nu, så sparer de lattergassen.

0: Pedersen, prøv lige at se som et liderlig marsvin.
1: Ew.
0: Oh god! Ja, heksen, hun skriver ja. Yeah. Sådan der, heksen. Selvfølgelig skal rejse på at købe helium. Det her, det bliver sjovt. Det bliver så dumt. Pedersen, sæt nu kryds i kalenderen den 7. november. Du skal med op og smage på helium. Vi andre, vi drikker øl. Oh god. Oh, ja. Hvis I sidder derude som lytter og tænker, hvad er det, vi har gang i? Jamen, jeg tror bare, at vi har fået ødelagt Pedersen en lille smule. Bare lige at juste en lille bit. Altså, hvis hun ikke havde hjertebanken, så fik hun det sgu. Jamen, det er det der med Gubi og hans personlighed, og de kan et eller andet. Jeg ved ikke hvad.
1: Ja, før da var jeg jo trist og deprimeret. Så lyttede jeg til ham der Gubi. Nu kan jeg knap nok få vejret. On the corner first and I'm a star.
0: Where the west was on. Altså heksen, ser du det samme som mig? Altså hun må fandme være god til blowjob. Den nagt der, den får saksen ud på nogle ture. Oh.

0: Du skat, jeg glæder mig allerede til Blåblok senere, ikke også, sagde Pedersen. Altså, det er sådan, som din mund, den står åben, og vand, det vælter ud af øjnene på dig. De bliver ikke tørt blodet op, det der, det kan jeg godt mærke. Åh, oh, det er saftigt. Kraftedeme smart, at øjnene kan vande sådan lidt. Hvad koster de hvide øjnene? Det ved jeg ikke, men Pedersen, hun taber vandet. Øjenorgasme, det sidste nye.
1: Ja, tak.

Jeg sidder bare og tænker, at det der, det bliver dyrt i chokolade og blomster, når jeg møder hende den 7. Heksen, vil du lige lave et lille notat? Gud, vi skal huske blomster til sin skat. Ej, det er hun sgu da glemt til den 7. mand. Hun er jo blond. Nå, nej.

Så er heksen, jeg elsker også dig. Heksens svar ind på tjern, det er bare, yep, det er noteret. Så må vi se, hvor mange elsker på kæld, du skal have med. Mm-hmm. Jeg kan også godt lide dig. Vi skal have en trailer med. Ej, jeg tænker, vi tager campingvognen med, så står de også tørt. Du kan bare spørge Footpin, jeg elsker jo at være en blomster. Fuck! Ej, nej, nej, nej! Jeg glemte at sige til Tanja, hun skulle være en blomster. Ej! Kraft dem op og bare gubi. Ej, nej! Så skriver Pedersen, stopper du snart? Ja, det er lidt ligesom sådan at gas, men lige pludselig, så er den der jo bare.

0: højt om snakken, der skal hældes bajer i nakken.
1: Det var Pedersen, altså.
2: Vil du have denne her i mosen eller i munden?
1: Jeg har ødelagt hende. Hun skriver, jeg er færdig med at grine, så skriver jeg bare, vent til du ser min lille tissemand, og så får hun ved at falde bag over sofaen igen. Amen, Jørgen Stav! Så skriver Rensborg, beerpong og helium! Er der mere, vi mangler på listen? What? Fuck! Beerpong med juleøl, du er sgu da ikke retsknægt! Du er godt klar over, at den ene, hun er ikke så gammel, og de andre to, de er, ja, det ved jeg så ikke. Altså, Pedersen kan vi godt opgive, altså, vi skal jo bare vise en lille tissemand, så hun jo vil falde om og grine, altså. Så sidder hun og kigger, skal vi have de der små shots der, nej, for små shots, ja, så små portion har du aldrig fået før, hva'? Så skal man jo huske, Pedersen er mor, så hun er jo blevet fyldt en enkelt gang eller to. Ej, gubi! Det var vist ikke bare shots, hva'?

Oh, yeah. La la la la la la la la la la la. Bobby Vassel. Du er det på tide, at vi skal slå en skid. Og Pedersen, hun lugter ingenting. Nu skal vi afsted, og hun vil ikke med.

0: Du ved, hvor man er gået for at se, om hun kunne finde en iltmaske, jeg ved det ikke. Altså sidder man derude og tænker, hvad sker der? Jamen, jeg tror, jeg har slået nogen ihjel. For en gang skyld, nu kan jeg endelig reklamere med det. Fiskeslået slog en tilfældig ihjel. Resten, de griner sig bare.
1: Åh, det bliver godt slået. Jeg kan mærke det.
0: Nej, hun lever endnu. Pisse os. Fly away, far away. Selvmordslinjen, lige et øjeblik. Jeg skal lige høre, hvad Gubbe siger.

Altså, hvis dit cam havde været lidt tættere nede med de der dybe indåndinger, du tager, ikke også, skat, så havde det været frækt. Det vil jeg bare lige sige. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Sidste torsdag, der kom der sådan en meget, meget, meget nedring kavalergang spillet på min snap. Der måtte jeg så til tællingen. Ja, det var lige før, der lå en dommer herovre. En, to, nej, han fik skulderen op.

0: Puh, er stærk ostekugle.
1: Det var ikke med vilje, at jeg lige pludselig der stod der med en penis i hånden.
2: Nej,

Velkommen til Hjertebankeshow, når man hedder Pedersen. Det hammer, det banker dag og nat. Ej, god vej. Banke, banke på. Nu. Bulu, bulu, hjerte, hvor er du?

0: right to dress up like hipsters and make fun of our exes. It feels like a perfect night for breakfast and...
1: Åh, ved du, hun skriver til mig, jeg er helt kvalme og grin, hvad? Du skat, så er blowjob har også fået en gang. Fuck, jeg havde kvalme. Åh, nej, det var ikke mig, jeg gjorde.

du ved din halvdel. Ja, ja, jeg ved godt, Tina hun har børn, men hun, det er børn, hun skulle selv om. Tina! Jeg ved godt, du har børn i bilene. Nadja og unger, kan I lige holde ørerne for, eller hold jer for ørerne, så det. Jeg har sgu heller ikke sprogspasser mere. Tina, 33 minutter, så er vi der. Så sexliv har jeg også haft en gang.

0: godt, eller?
1: Det tænker jeg. Lille My, hun er kommet ind på tjernet og skriver skål. Skål.
0: Ævel, ål, ål, ål. Er det ikke noget med, om 5 minutter, så starter de med at spille fodbold, eller hvordan fanden er den, eller der er nogen, der render rundt på en græsplæne, eller? Oppe i Norge, de har det et landshold. Ulla, bo, lulla, li, lilla. Okay. Jeg ved det ikke. Det går ikke så meget op i det der. Pedersen skriver 20:45 i Norge. Ja, jeg er slet ikke til Norge. Eller jo. Hvis du kan give mig adressen på hende der, der kommer på min reels en gang imellem. What fucking lækker, mand. Undskyld, skat.

Jeg tror, han skriver blablabla. Det er jo bare en flok kaniner efter en gulerod. Nej. En flok ældre mænd, der ikke har råd til lange bukser efter et stykke læder, fordi konen den var død. Nu er de så endelig får det, så sparker de kraftdæbe også væk. Det er ikke ligesom i Rockby, når man først får den der, så er det fandme bare med at holde fast på den og løb. Gå vide, om det egentlig har fundet på alle de der regler i de der forskellige sportsgrene. Jamen det der, det har vi prøvet, det duer ikke. Lad os få på noget andet. Hvis nu han beholder den i stedet for. Ja, det lyder så op en god idé, det gør vi.

Du skal der. Skatter! Ved du hvad, næste gang vi har sex, ikke også? Altså, du beholder de der nylonsbuksestrømper og et eller andet på, ikke også? Ved du hvad, så imens vi har sex, så kan dine ben gøre sådan her, ikke også? Det er som top par kanine, og kæft, det er sjovt at se på. Ja, man kan lige frem se, at benene de hopper i takt til musikken, jo. Ja, jamen jeg har sagt, at jeg skal nok komme og spille i dit hal, og jeg slaver selv udstyret ind.

Majsren skriver, jeg slæber selv min udstyr, når jeg er ude at spille. Så behandles det, som jeg vil. Sådan har jeg det også, Majstro. Jeg har også tit, bliver spurgt, Don, du ved godt, når man skal pakke ned der klokken to, og alle mændene der, er der noget, jeg skal hjælpe med? Jeg prøver lige at gå op i baren og se, om de har nogle flere rester, du kan drikke. Hvis du lige gider at hjælpe mig med det, så skal jeg nok lige klare det her i. Så kan jeg også finde kablerne næste gang, jeg skal bruge dem på. Og så ved jeg også, der er maling på højtalerne næste gang, jeg hiver dem ud af træet. Eller når jeg er på striben sammen med Rose og Heksen, så ved jeg også, når jeg hiver dem ud af træet næste gang, så er der sand på. Hold nu kæft, man.

0: Så skriver Lille My. Ja, det så vi jo til Sønderjysk Biltræf, eller Sønderjysk Brændertræf, undskyld. Men det så også godt ud, lidt blå med en kondom, du havde på. Ja tak, det begyndte jo at regne, så siger mormor, vi gør et eller andet. Ja, jeg går hen i min bil nu, skal du bare se. Så gjorde jeg noget. Så kom jeg i en blå kondom, så var jeg smølfed den dag. Og sådan det.
1: Jeg troede...
0: Hvor gjorde jeg da så?
1: Vi skulle være...
0: Det var en dejlig træf. Lille My, jeg har allerede fået besked på, at du har bare mødt op næste gang, siger hun så. Mm-hmm.

0: star.
1: Jeg ved ikke, hvad sker der, der vælter ind. Rasmus har lagt mærke til, at det vælter ind med tøser lige nu. Inde på chatten, altså. Nej, ikke i dit hjem, jo. Du har givet alt, hvad du kunne, men
2: det hele det faldet. Jamen, jeg havde løst døren. Jeg ved godt, du blev taget for givet. Men jeg troede, vi skulle på månen, det var vores særlige sted.
1: Kan du huske, da vi var unge, vi holdt hånd i hånd. Rasmus, han den der type, jeg giver kraftedeme ikke alle de kvinder i mit hjem, mand. Så siger de, der er støv der, og du skal støvsuge der, og rydde noget i køkkenet op.

0: Jeg tør ikke at lukke den snap op, jeg lige har fået fra Pedersen. Lille My, må jeg tage Pedersen med det næste gang, så vi kan give en ordentlig brænder? Ja! Let's go!
1: Ey, wo kommt ihr her? Schlumpfhausen, Digga, safe. Sehen alle da so aus wie ihr?
0: Ja, ja Bruder.
1: NPC-Style, wir sind wir. Soll ich euch ein Lied beibringen?
0: Wir wollen mit dir.
1: Ich kenn ein Lied, das geht viral.
2: Spielt's uns vor, wir gehen eskalalala.
0: Oh yeah.

Jeg ved ikke, om den snap er lige på ikke for Pedersen, om hun vil sige noget, fordi hun griner bare. Så nu har jeg en snap med grinebidder. Ja, tak. Er der nogen, der kan sende mig en snap med stenbidder? Fordi jeg begynder at samle på bidder.

Ja tak. Nå kører bussen, både sammen med ham der knussen. Ja. Altså, hvor han skriver, gubbi, jeg begynder sammen på damer på Snap. Det er sjovere, ja. Jeg begynder at slette dem.

0: roligt.
1: Lille My, husker, tusind tak for festen til Sønderjysk. Glæder mig allerede til næste gang. Jamen, Lille My, du kommer bare, og så får du en krammer af Gubi. Ja, det tror jeg faktisk, du har fået.

Jo, nummer er jeg. Jeg skal lige stoppe. Jo, lille My, hun fik fandme en krammer. Hun var ved at aflevere hendes teenager. Den kan du, hende kan du tage med hjem. Nej! Haft det, ikke? Altså nogen rendende her.

0: Oh, fuck.
1: Skatter! Skatter! Lille My, hun glæder sig nu. Så det glemte jeg jo lige at sige til Sønderjysk Brandertræ, altså man kan altid få en krammer af Gubi. Tina, hun mener jo også, når jeg skal over og lave Halloween der om en måneds tid der, når der er Halloween i oktober, over på Sjælland, at så kan man jo komme og besøge Tina, og så kan man få en autograf af mig. Hvad? Hvad? Nej, jeg skal skræmme børn og spise dem sammen med Rose.

Det er jo skrevet, hold op, de unger vil gerne lave lidt. Og Sønneke siger lige, han koster ikke andet end mad og drikkelse. Var det ham, der stod der lige sådan en eller anden frihedsgudinde, der havde forladt sin ø, eller hvad? Mad og drikkelse, og så skal han bare stå lige en frihedsgudinde, der har forladt sin ø. Okay, god nok! Oh ja! Altså, jeg har fyret kærester for værre. Han skal nok selv tage dynepude med, og selvfølgelig toiletpapir. Skider sådan en også, og nu stopper det. Nu er det kraftedeme som at være på arbejde, jo. De skider også over hele min lastbil, så kan jeg vaske lortet bagefter, når de er steget af, altså. Det var nok derfor, jeg ikke blev buschauffør og kørte børn til Prag. Åh nej, det hedder teenager. Det er sikkert nogenlunde samme svineri.

Maestro, han skriver 100, ja, ja. 305, ja. Polizei. Se, mit program siger, at det her det er faktisk den sidste sang for i aften. Det er fandme et smart program at have. Desire is hunger is the fire I breathe. Så mine damer og herrer, drenge og piger, stå, små, tykke, tynge, lange, korte. Ja, der går med og uden skjorte. Ja, der er gået hen og blevet borte. Og alle jer andre, der er inde i midt imellem. Mit navn er Goofy, det her det er verdens bedste fiskeshow, og I er verdens bedste lyttere. 100% på det. Kan I have en fantastisk god aften, en fantastisk weekend, når I kommer så langt i morgen engang. Og så håber jeg, at vi høres ved her på et eller andet tidspunkt. Her på Party FM. Navn det er Goofy, og jeg elsker jer alle sammen, hver en. Og Pedersen, du skal nok få de chokolader og de blomster, de lover jer. Undskyld. Skat, jeg vasker lastbilen, inden jeg ridser tapeten i morgen, ikke også? Hey, ha' det godt! Mit navn er Gubi, som sagt. Tusind tak for i aften. Jeg elsker jer alle sammen. Tak for lyde, tak for sms'er. Og tak for, at I bare er jer. Mine!

du endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte. 8,

0: Jens Aarhus nu, Erik. Kraft i Irma.
1: Okay.

0: Fuck yeah, Stu.
1: Maar we hebben wel wel, hè?
0: Voilà.
1: Nou, dan scoren we. Nou, de disco.
0: Zo.
1: Ik heb ik leuk bij de nummer.
0: Yo, goed idee, man. Nee, ik heb nog een idee.
1: Vi skal sgu svine basehunter.
0: Ah, fed idé, man. Jeg har faktisk en tekst, der kan bruge.
1: Fed.
0: Nice, man. Skål for det.
1: Skål for det, man.
0: Åh, oh, fuck, han bliver så
1: galt,
0: man.
1: Han bliver totalt galt.
2: Hallo, to. Så er der mad. Ej, sidder I nu og drikker igen?
0: Nej, vi drikker ikke.
2: Laver sgu da heller ikke andet her i Danmark, end sidder og drikker øl.
3: Hvis det er her i Danmark, vi drikker et par øl. Jeg læser lige avisen, og backslash han slog fisen. Og vi ved, hvor du bor, ja, for vi kipper din mor, ja.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Okay, bye.

Ja, så går det hen og bliver natradio, fordi det er natteravnet, der gider lidt på. Der skal sgu nok være nogen derude, der kører. Ja, som så vanligt, så ligger selvfølgelig ud med nummeret her fra Cosmonova. Skulle vi ikke se på et gammelt nummer tilbage fra de gode gamle dage her fra

desværre har jeg ikke fået nummer, fordi jeg har været på arbejde ret meget, men nu har jeg fri helt til på mandag aften. Så kan jeg jo kigge på de der ting, jeg ikke har, men det skal jeg nok følge op på.

0: Ja, den tager du først på bladet, kan du få. Kan du ikke finde noget dig fra en slot i? Det kan jeg da. Dig fra en slot i udspringer jo fra det gamle diskofil.
1: Love you all.

Et helt nyt remix, jeg har sat sammen med en gammel klassiker. Kommer det her. Eric Clapton, It's a Wonderful Tonight. Nu har vi jo natradio, så passer det meget godt. Old School in the mix.

Jone fra Pakkebussen vil så meget gerne høre det nummer her fra Tomgang fra Sejsland og Skadia Kusken. Jo, du får da noget nyt remix af den. Pretty Martin. Det ryger sgu til Mads til Herning, som er på arbejde for øjeblikket. Det er der mange, der er. Så jeg sætter jer på arbejde, når jeg skal sende for jer.

Så er der også kommet pladsken, om jeg kunne se på noget Shaken Stevens. Og jeg skulle lægge noget Bonnie Tyler henover. Rocking Good Ways. Start med lidt redoing, hvis det kan bruges.

Sikke en time, så selvfølgelig Bonnie Tyler her på Rockin' Good Wave in the mix. Det er bare, hvis du gerne vil se.

Hver tak, kan I høre jer pille med den? Jeg tager Bobby, som vil gerne sende tillykke til sin fødselsdag. Eller til sin fars fødselsdag. Ja, ja.

rigtig godt dansenummer, sådan lidt tilbage i tiden. Ozone. Hey, vi skal mixe to numre tilbage på de gode 80'ere. Og de to numre, jeg tager mig af, det er Michael Jackson, Beat It, featuring Michael Sobello fra filmen Flashdance, Sisa Mediac.

Så er der sammen med en lytter, der har skrevet til mig privat på min mobil. Du fillede nummeret med Michael Cimbello. Media, kan du se på den? Det vil jeg blive meget glad for. Der er også blevet nyttet til noget Ib Grønbæk. Hvorfor må jeg ikke få Beatles-hår? Og så er der blevet nyttet til noget Alan Cooper.

tre i nødt til. Der er sgu ikke nogen begrænsning på det. Og det, jeg spiller, det spiller jeg selvfølgelig. Eller det, I ønsker, spiller jeg da selvfølgelig. Og det, jeg ikke har, det skaffer jeg hurtigst muligt.

Det er da i hvert fald meget varieret. Pladen skal der komme ind her. Hey, hvorfor var ikke på Beatles over? Stræk bager, der skal Nordre ind forstå. Ja, så er det min efterspurgt, om jeg vil spille noget Alan Cooper. Det kan du tro, jeg vil.

Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow in the mix. Hey, kan du ikke lige spille noget Stereo Egg? Faktisk 6-8 har jeg faktisk spillet i dag.

Ja, det var jo et pladeske, jeg skulle sælge den ud til nogle af mine faste lyttere. De er Emmerlots. Så jeg kigger på en gammel klassiker fra Blondie.

Ja, god gamle Blondie og Debbie Harry pokal af Tøjk. Hey, den passer ikke så meget i dem, der er ude at køre. Ja, I'm on the road again. Gammel nummer fra J.R. Walker, an all-star.

Et pladeskilt i pakkebussen, som havde ønsket det nummer her fra CW McCall in the Mix. Let's do the convoy. Det er også helt remix, helt nyt remix premiere i nat.

Lad os se ham i morgen, Armin. Ham skal vi da lige lave noget masse hop ud af. To nummer. Computer over the world, featuring Mr. Navigator.